Danas je patron župe Bežlja, pa sve one. Danas je patron župe Bežlja, pa sve one. Danas je patron župe Bežlja, pa sve one. Danas je patron župe Bežlja, pa sve one. Danas je patron župe Bežlja, pa sve one. Danas je patron župe Bežlja, pa sve one.

Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one.

Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one.

Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one.

Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one.

Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one.

0: Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one.
1: Grada, grada.

0: Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one.
1: Sagrada, sagrada.

0: To što se tiče naših prijedloga za danas od ovoga trenutka, naš telefon 032895221 je u funkciji, očekujemo vaše pozive i vaše glasove za naše današnje prijedloge. Idemo redom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ivice.
0: Pa poštovanje, Jozo, moj dobri.
1: I moj, od mene za tebe veliko poštovanje, dobri naš Ivica, i uđem s trštjem u kući.
0: Eto, to je dobro, to je dobro. Ja sam nedavno imao blizak susret sa stršenom, tako da...
1: Istvjerao sam ga, sad sam povuku komarnik.
0: Da, i...
1: Ova.
0: Mene je zveknuo u glavu, tako da ako primijetite na mene nešto ekscentrično...
1: U boli čeče, ko da čekćem udare.
0: Kao da je čekćem udare.
1: Ja, ovako, da. Ja ću 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe i Daniele, sve naše drage slušatelje danas. Čestitam, blagda naša. Katolički, mala gospa, ili tako?
0: Jeste.
1: Da. Puno pozdrava.
0: Svi nabežju.
1: Svi nabežju, puno im pozdravljam. A daj pjesmu, bosanski žubor, oj Marice.
0: Žubor, oj Marice.
1: I druga, može.
0: Kako da ne?
1: Izborni dar, pjesmo stara.
0: Sliko rodnog kraja.
1: Jes, uf, brase.
0: Pjesmo stara, dobro?
1: Dobro, Ivice, puno te pozdravljam, još jedno živje.
0: Svako dobro, hvala lijepa našem dobrom Jozi, mi idemo dalje, čekamo vaše sljedeće uključenje na 032895221. Dobro jutro želim.
2: Dobro jutro, profesor.
0: Ma poštovanje, Osmane.
2: Pa kako, prijatelj?
0: Evo ide, ide, dobro je, dobro je.
2: Mislim. Dobro je, zahladnilo.
0: Pa je malo popustilo, znaš, ali kad je pretkiš, ono zna i pojačati.
2: Pa ne, ono će još biti malo sunca do tam desetog. Posle pa, desetog onda padavine.
0: Sutra je još, ja čini mi se, tako da je sutra tu nešto malo, onda će kao nešto malo naletit. Saprat prašnu pa opet ode dalje. Dobro.
2: Pa dobro je to, dobro je to, sve je to
0: sve
2: dobro.
0: Sve to dobro. Kakvi smo mi?
2: Dobro si. Kak smo stvarno? Pa dobro, nismo svi isti, znači. Ima nas dobrih.
0: Koja
2: i ti,
0: vaku, jel? Pa dobro, svijet svašta priča, pa hajde.
2: Pa dobro, da izvineš, možda si stariji, za dobrim konjem prašina se vi.
0: Jest, jest, jest.
2: Hajde, ja ću drugi, tri, treći, dva.
0: Dobro.
2: I pozdravljam vas, ja. I pozdravljam sve po spisku, da sad ne bi nabrajio, nade, rade, gospi, tamo Marka našega, Drago Miškovića, naše Kaje, Marija u Žepče obavezno i Slavka i onu, kako mu ime?
0: Finka.
2: Finku, ja, Oreč. I pozdravljam sve ovaj, koji slušaju najslušaniju stanicu na talasima ovaj, valova Usorske stanice. Daćeš meni Bosna moja od braće Tuhovljakovića.
0: Bosna moja braća?
2: Tuhovljaković.
0: Tuhovljaković.
2: Jes.
0: Okej.
2: Okay. I daj mi onu jučerašnju Bog na faku daje za Marija.
0: Bog na faku daje. Dobro?
2: Jes. Eto, moj prijatelj, pa čujemo se pola jedanica.
0: Svako dobro želim, hvala lijepa. Idemo mi dalje, čekamo na sljedeće uključenje 032895221. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Joj, ne znam, počeo sam plakat.
0: Šta te to nagnalo na suze, evo tu?
3: Pa čujem da je na kuma Joz napu stršlje.
0: Pa, na slatko stršlje ne ide, jel tako?
3: Ma de, sam moram ga, evo, javno ja pita, da li je muški ili ženski nek
0: vidi. Ako je zujo, onda je muški, ako je zujala, onda je ženski, jel tako?
3: Ako je stršljenica, nemoj da je dira, joj, dođe mu ja glavi. Jedan veliki pozdrav vam ovo sudi rezi.
0: Hvala lijepa Petroviću.
3: Treći tri, drugi dva, prvi jedan.
0: Dobro.
3: Pozdravljam sve slušate rade u stvari od do kuma i uz kaže nek pogleda šta je, da li je muško,
0: dobro.
3: Žensko.
0: Da.
3: Ako je žensko neka tamari, rani, tako. Stara i odzenski izvor.
0: Dobro.
3: Za sve švalere.
0: Za sve švalere. Dobro.
3: A, živ,
0: jel se
3: zdrav,
0: to i na kuma odnosi?
3: Pa za njega to ide, ne znam, sve u letnom u kući.

0: živi, zdravi, veseli bili.
1: Ćao Vau Petroviću, hvala lijepa. Uvijek ima ove svoje Petroviće. Dobro jutro.
2: Svako jutro.
1: Hasane, poštovani, kako si?
2: Hvala također, prijatelju.
1: Šta ima u Aljkoviću?
2: Bo evo ništa, vela, sunčano vrijeme, sve lijepo mašala, eto.
1: Ima li stršljenova okolo, zuji?
2: Bo ne znam, tamo oko ti je nešto zuji, šta ja znam, nešto trči oko njih, a sve.
1: Zuji, svašta nešto
2: mora. Ma svašta nešto, ja, da li sve se to izdržat more, znaš, samo.
1: Pa mora.
2: Ne daj Bože, gore šta.
1: Mora, nema što, da.
2: Pa ja. Evo ovako, oprosti, nijesam slušao, nije mi bilo to na, ko su izvođači muzike?
1: Kriza, Dobojski Dukati, gledam majko, sliku, tvoj lijepi san i pjesma Gospi, Veseli kumovi.
2: 2, 3, 1.
1: Dobro.
2: Pozdrav za tebe i vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje želim. Pozdrav za sve dragi slušalce Radio Usore, posebno te naše dame tamo koje nas slušavaju sa pozdravima i Nadu njezina unučad. Oni su zabava svaki dan. Zatim Jarana Sanjina tamo, njegovu porodicu i Prnjavor i Visoko, komšije moje tamo Prnjavor, sve. I to, aj Osmana pjesnika, tamo nek se ne tješi sam sebe, nek ne fali, šta je uzo, čekaj da ga ja pofalim.
1: Nek to
2: sačeka, a joj, a lako meni je dobar sam, a ti drugi.
1: Hvalite me, moja medna usta,
2: Tako je, prijatelju. A pjesmu ćemo, jutro srano porano, Zernja ranija, mislim. Zorica Zarudi.
1: Dobro.
2: I ako stigne Jaranu, sad nju Krivajska dolina tamo.
1: A ne obilježimo.
2: Sve najbolje, prijatno i pozdrav još jedan
1: svako
2: put svima.
1: Svako dobro, hvala lijepa Hasane što ste bili s nama. Mi idemo dalje, dragi prijatelji, čekamo na vaše sljedeće uključenje. 0328 95221, dobro jutro.
3: Dobro jutro, čekam i ja, ajde, sam dočekat.
1: Pa gdje si, Miroslave?
3: Jel tebe ganjalo, evo me, jel tebe ganjalo išta?
1: Ja šta je?
3: Pa nekaj, još ti je mlad.
1: Pa da.
3: A vidim da koji šalju ti devize, pa...
1: Može, pa slušaj, ja sam nekako najsigurniji za sačuvat tu.
3: Ja, ovo je Euriće.
1: Jest. Euriće, mali.
3: Dobro, ajmo 3, 1, 2.
1: Dobro.
3: Pozdrav svima u krug... Nadi, Gosti, mojim unučad, moje djeci, vama tu u studiju reži. A pjesmice ćemo, ko nam mi se žali da je nešto fali.
1: Ko nam mi se žali da je nešto fali.
3: A ako stigne druga,
1: a ko opet to pjeva? A ko to pjeva?
3: O, sino sam čuo, ne znam i ja.
1: Dobro, naćemo, ajde.
3: A ako stigne ova druga, opet sam se napio, a rekao sam da neću više. Veselinović.
1: Dobro.
3: E, di, ako stignu, pa bit ćeš pozdravljen. Si, tvoja...
1: Pa nešto mama. Ćeš ti meni ovako, malo i to je to, a?
3: E. A Maja, pozdravim malu unučicu i njenu bakicu.
1: Dobro.
3: Ajde, živio. mora pozdraviti ono dole, kako ima jagodica, kajica, nije uvijek da mora
1: to asfalt obla žena sad pred kućom.
3: Je li dobila?
1: Pa da, asfalt je lego.
3: Pa samo asfalt, nije ništa drugo.
1: Pa čovječe Boži, skroz sve, nema šta.
3: Aj, ja. I gore priku, ono, komši Jozu, moram njega pozdraviti, zaboravim uvijek.
1: Eto ga, moj Miroslave. Ej, hvala živio, lijepa, ja. Čau, bau, svako dobro želim. Idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Dobro jutro.
4: Ma Bog ti dao dobrog zdravlja, brate Ivica.
1: Evo Nade naše.
4: Evo Nade, ali da ti reknem, sve su nam ojtrate i pjesme zamrsio. Nije nama udarila kriza, nego nezadovoljstvo u narodu.
1: Dobro, pa kriza je morala. Ha, ima kriza
4: nikada,
1: morala.
4: Ma, da, Bog, da. Nek nam Bog bude na pomoći. Ko će raditi, ima svega, ko neće. Nikad nismo bolje živjeli.
1: Upravo
4: ajti, ja, a da ti ovako kako vas ti poredo za našu dragu, lijepu Gospu Gasa.
1: 1, 2, 3, dobro.
4: Da, jedan veliki pozdrav.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadom ubije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari na usta!

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume, nisam znao, vidim ljut je, bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kako će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sami.

0: Kad budemo ja i ti 63, evo dobri moji, to su bili predlozi za naše današnje zajedničko druženje kroz zabavnjake. Idemo sa vašim pozivima, dobar dan.
1: Dobar dan, Ivce.
0: Noć je počela, dobar dan, želim Jozo s nama.
1: Prije podneve, podneva se
0: pa je.
1: Završava. Ovako ja ću drugi, tri, treći, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam, tebe, Daniela, Bilju. Pozdrav mom kumu tamo, on mene uvijek mora tako.
0: Jesi vidio, a kako on tači?
1: A sreća pa me nije ovaj bočnik.
0: Aha, dobro, dobro.
1: Ima mačke, dobre pa je ganje. Ovako, da ja, da, rekao, glasio da sam, ja.
0: Da.
1: Papa im prave kad jednom odim.
0: Kad jednom odim, dobro.
1: Da. Hvala, ugodan dan živio.
0: Svako dobro, hvala lijepa našem Jozi, mi idemo dalje. Dobar dan. Izvolite, u programu ste.
2: Čekajte, dobar dan.
0: Morate slušati u slušalicu. Halo.
2: Ja? Evo sam malo.
0: Nemam kada, idemo po sljedeći poziv. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Opet je Sanin s vama u studiju.
0: Pa kaži nam, dobri naš Sanjine.
3: Jesi umorio u studiju?
0: Ma ne, ni u kom slučaju.
3: Evo, glasam, 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Odam nam Dinu, Đucu, Edu, tamo Nadna, Utadi, Nadu, Ljubitice, Jagodicu, Kaje, Osmana, njegovu starcu. I da mi za Osmana nešto narodno mesenje.
0: Dobro.
3: I još jednu more specijalno za moju Đucu, nešto,
0: naći
3: nešto
0: ćemo.
3: Melujina, nešto.
0: Naći
3: ti bude mudu narodni, ti ima pala u studiju, to mene pozdravljaju.
0: Hvala lijepa, Sanjine, svako dobro želim. Ćao, vau, Sanjine je bio s nama, nakon njega idemo do sljedećeg odredišta. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, Osman je s nama.
4: Jeste.
0: Kaže Osman.
4: Prvi tri, treći, dva i drugi jedan.
0: Dobro.
4: I pozdravljam sve slušalce koji slušaju Usavsku stancu, od Usavske valove i našeg Ivicu što slušaju.
0: Misliš da slušaju? Pate ma, se, jadni.
4: Ma slušaju,
0: pate
4: čovječe.
0: Pate se, jadni, pate. Ali šta ćeš? Šta
4: on
0: ćeš?
4: Jedna čeka da ti dođeš na
5: to. Osam pogotovo.
4: Čuju ja pogotovo. Aj, da ćeš meni, odo i ja u reality.
0: Odo i ja u reality, dobro.
4: I doživjeti stotu, ko stavi slavi rođendan, nek me je sasrećio.
0: Doživjeti stotu. Bilo bi lijepo, a?
4: Pa isto, kako?
0: Kad bi upalio taj kica. A evo, nadat je se moj Osmane.
4: Jes, Boga mi moj.
0: Nadat je se, moj Osman.
4: Svako
0: dobro želim tebi, tvoje obitelji, svima koji nas slušaju u Dobrni. Idemo dalje nakon Osmana. Gdje smo sada? Dobar dan.
6: Podnovlje.
0: U Podnovlju smo. Pa šta ima u Podnovlju?
6: Ništa, zim.

0: tvoje obitelji, svima koji nas slušaju u Dobrni. Idemo dalje nakon Osmana. Gdje smo sada? Dobar dan.
1: Podnovlje.
0: U Podnovlju smo. Pa šta ima u Podnovlju?
1: Ništa, zima, loži se vata, grije se i tako.
0: Ha, slušaj, od čega vrijeme, tako kažemo. Šta će...
1: Ima mačku.
2: Navanje MIG, MAG ili TIG postupaka. Inox ima prednost. Čitanje tehničkih crteža. Preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridružite se firmi Bofil DOO Usora.

0: slušalce stvarno, a daj ti nama za našu gospoćani rođendan.
1: Može.
0: A za nas ove sve koji hoćemo malo da uživamo, nek bude oćane moj rođeni.
1: Okej, okay, upisano.
0: Jedan veliki, veliki pozdrav dane ide vama, našim zapošteljim, našoj bilji, da nam se vrati odmorna i čila, da nam vodi emisiju koju dostavi.
1: Pa eto, nadam se da hoće uskoro, evo.
0: Aj, dane, živio.
1: Živjela, Nado. Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ovo Teslić.
1: Pozdrav za Teslić.
2: Pozdrav i tebi.
1: Hvala. Dan.
2: 1, 2, 3.
1: Može.
2: Pjesma nek bude Mile Kid, zapalit ću sve. A imam još jednog vam oće na Rus pjesmu.
1: Ajde, ne kaži.
3: Dobar dan!
1: Dobar dan!
3: Ovdje Milan Jokić iz Sašića.
1: Pozdrav, Mama, Milane.
3: Mama, dobro pjesmu, Pile moje ne plaći.
1: Kako?
3: Pile moje ne plaći.
1: Pile moje ne plaći, može.
2: Čekaj, ti ima još neko.
1: Ajde, da čujemo još neko.
2: Doviđenja.
1: Doviđenja. Jao, jao. Halo, halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Teslić je ovdje, Miroslavka.
1: Pozdrav, Miroslavka.
2: Pozdrav, Danijele. I 2-1.
1: Može.
2: Daj mi Mile Kić, Plava ciganku.
1: Može, naravno.
2: Jel može očarni puka veza?
1: Okej, okay, može i ta.
2: Aj, pozdrav sve slušavate za našu Nadu, za našeg gore komšiju Jozu. Sve slušavate ostali naše, što se pozdravljamo i zovemo radi u sredi.
1: Hvala Miroslavka. Življa. Ajde, živjela. Kad dođu dani crnika. Halo, halo.
4: Halo, halo.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Miroslav, je li tako?
4: Dinastija Gotovaca, jes Miroslav.
1: Eto, eto.
4: Malo prije ulukva sa čeri, pa ja. 2-3-1.
1: Može.
4: Pozdrav svima u krug. I ove svoje dvije barabe.
1: Neka njih s nama, neka ih, neka ih.
4: Da, da, nešto tamo čane, krv nije voda.
1: Može.
4: Ajde.
1: Živio. Halo, halo. Halo, halo.
5: Halo, halo, da sam smanjimo.
1: Pa hajde smanji.
5: Gotovo. Gotovo, dobar dan.
1: Pa džesti, gospodine.
5: Tu sam, direktore naš.
1: Šta ima?
5: Pa evo, hvala Bogu, dobro je sve. Vi, mašala, dobro ste, čujem po glasu.
1: Dobro, dobro, nema šta.
5: Mašala. Evo ovako, 1, 2, 3.
1: Može.
5: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, sve vam najbolje želim u životu. Također pozdravljam i svoju porodicu, djecu, unučad, pravunučad, posebno unuku Aminu Medresi, sve joj djed želi najbolje. Pozdrav za sve drage, lijepe slušalce naše usore, svi što slušaju pozdravljeni su. Jedini pozdrav posebno Jaranu, Sanjinu tamo i Đulci, Prnjavor i Visoko, to je nezaboravno, mora se. Znači, pjesmu ćemo za Đulcu.
1: Može,
5: poleti golube moj.
1: Jo. Evo ja se stopio, a mogu misliti njoj kako je.
5: A za Sanjina Jarana od Šabana bio sam pijanac.
1: Dobro.
5: A sad izgleda više da neće, pa ne znam dok će.
1: A ne znam. Ništa eto, dobro u tome nema.
5: Nema. Prijatelju moj, sve najbolje čujemo.
1: Hvala
5: sa
1: Hvala ti, Hasane, živio. Tužna čekam zore, evo dobro sam da kažem, a u stvari opet... Halo, halo.
6: Halo.
1: Dobar dan.
6: Dobar dan, Dane, ovdje Emilija.
1: Pozdrav, Emilija, kako si nam?
6: Dobro, kako ste vi?
1: Evo, dobro, nije loše.
6: Glasam 1, 2, 3.
1: Može.
6: Volimo te, Dane, mi.
1: Dobro.
6: Pozdravljam sve slušalce, a pjesma će biti Ko se s nama druži.
1: Može. Daj mi nešto reci, koji si ti razred?
6: Sad ide četvrti.
1: Četvrti, jao, jao, jao. Dobro.
6: Hoće i moj bato da glasa.
1: Ajde.
7: Brzinom, brzinom, sad mojte za... Ajde, dobar dan, Dane.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnjigre, rotvodu i stani do šolotna moc, eti ti so.
2: Agul suva, šolotna moc, ana cuo, i an škurc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti se tu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dok šolot na moc, eti ti so.
2: Agul cuak, šolot na moc, a na cuak, bit an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Matka Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti
0: naše. Evo službenice Gospodnje.
1: Zdravo
0: Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Matka Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti
0: naše. I riječ je tijelom postala. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Matko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice.
1: Blagoslovimo se na Bogorodice Hristovi.
0: Pomolimo se, milost svoju molimo Te, Gospodine, uluj u duši.
1: Da mi koji smo
0: slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Svim našim pokojnima pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru Božijem. A sada ćemo primiti svečani blagoslov koji se podjeljuje o današnjem blagdanu. Gospodin s vama. Porodom blažene djevice Marije, Bog je dobrostivo otkupio ljudski rod. Nek i vas obdari svojim blagoslovom.
2: Amen.
0: Po Mariji ste primili začetnika života, njezina zaštita neka vas vazda brani.
2: Amen.
0: Danas smo zajedno proslavili svetkovinu blažene djevice Marije. Ponesite sa sobom dare duhovnih radosti i nagrada nebeskih.
2: Amen.
0: I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sišao na vas i ostao vazda s vama.
2: Amen.
0: Idite u miru.
2: Bogu hvala.

0: se. Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
3: Čujemo se, čujemo se, čujemo se.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usori. Too Loud Video Production.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu arnasni greg rokodu stani do šolotna moc eti diso
0: tagol suva šolotna moc anacu i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Šta je bilo cvije, da ne bio? Što je? Šta si joj bjecio brke?
1: Brate, pa šta je ono? Te su ribe gde je, brate, žurka gde je ono čemu smo pričali.
0: Ajde, zezaj, kume, samo bi klepećao nešto. Gledaj jedan bazen, pa gledaj, i planinu, alo, čist vazduh, diši jedan malo.
1: Opušti se. Znam te, brate, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, brate.
0: Što?

0: Daj, ne, daj, daj, kuma, što bi? Pušti se malo da ne pričam.
1: Op, op, a kume, što je ovo? Što je ovo, a?
0: Cikaš, cikaš, ej.
1: Pa ne, ja da ne bijem, što si mogu da speri u zapo, čeče?
2: Ebro, možda je pošta.
0: Kad je Žorž zajeba?
3: All right, tell her, brother.
4: Samo dođi, dođi.
3: This is out for a special lady.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti setu arnasni grad rod podoj stane do čolot na moc etni so
0: agol suo čolot na moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: Evo jedno moje mišljenje koje sam ja pisao.

0: Šta je bilo cvije da ne bio? Šta je? Šta si mi bjesio brke?
1: Ja te... A šta je ono? Te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali.
0: Ajde, zezaj, kume, samo bi klepećao nešto. Pogledaj jedan bazen, pogledaj, i planinu, ali čist vazduh, diši jedan malo...
1: Popušti se. Te, brate, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
0: Št? Daj, ne, zezaj, kume, stop. Pušti se malo da ne čekaj. Op, op, a kume, što je ovo? Što je ovo, a? cikaš, ej. To je, ja da ne bio, što si mi da speri u zapo, čeče.
1: Te, bro, možda je pošta.
0: Kad je Žoš zajeba?
2: All right, tell her, brother.
3: Samo dođi.
2: This is out for a special lady.